0: सौ उक्तवान् ये चतुःपञ्चाशदधिकनवदशशततमाद् वर्षात् कैलाशमानसरोवर यात्रायै लिपुलेख इति दीर्घ मार्गः अस्ति. अनेन मार्गेण यात्रा दशकेभ्यः प्रचलति, अतः एषः नूतनः विकासः नास्ति इति. रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः अद्य उत्तरप्रदेशस्य प्रयागराजे रक्षात्रिवेणीसङ्गमः, यत्र प्रौद्योगिक्याः उद्योगस्य सैनिकक्षमतायाः सङ्गमः भवति इत्येतस्य विषयम् आलक्ष्य उत्तरप्रौद्योगिकीसङ्गोष्ठ्याः उद्घाटनं करिष्यति. रक्षामन्त्रालयः संसूचितवान् यत् एतत् सङ्गोष्ठीपरिचालनं सम्बद्ध आह्वानानां निवारणाय अत्याधुनिक स्वदेशीय प्रौद्योगिकीनां प्रदर्शनस्य एकीकरणस्य च सजीवमञ्चरूपेण कार्यं करिष्यति. केन्द्रीय विधिमन्त्री अर्जुनराममेघवालः ह्यः राँचीनगरे उच्चन्यायालयस्य अधिवक्तृणां सम्मेलने भागम् अगृह्णात्. आईपीएल इति क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां ह्यः रात्रौ अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे गुजरात टाइटन्स दलेन पंजाब किंग्स दलं चतुस्तोभिः पराजितम् इति वार्ताः.
1: आकाशवाणी नेरं काले 7 मणि.
2: நேயர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது ஆகாஷவாணியின் சென்னை எஃப்எம் கோல்டு 100.1.

यूपी इत्यस्य प्रमुखः हुमायू कबीरः नौदा अथ रेजीनगर स्थानयोः अग्रे अस्ति. प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते. सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ओन् ए आई आर् चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति. अपरत्र अभिनेता रूपेण परिवर्तितः राजनेता विजयः तमिळगा वेत्री कज़गम् इति दलमाध्यमेन तमिलनाडुराज्यस्य विधानसभानिर्वाचने इतिहासं रचयितुं सज्जः अस्ति. राज्यस्य बृहत्तमदलत्वेन च तस्य दलम् अग्रे सम्मुखस्थम् अस्ति. तस्य दलञ्च राज्यस्य 34,200 निर्वाचनक्षेत्रेषु 70%-100% अग्रे अस्ति. सम्पूर्णे राज्ये कठोरसुरक्षायाः मध्ये सर्वेषु मतदानकेन्द्रेषु निर्दिष्टगणनाकेन्द्रेषु मतगणना प्रचलति. राज्ये तीव्रत्रिकोणीयसङ्घर्षे निर्वाचन आयोगानुसारं मुख्यमन्त्री एम के स्टालिन् इत्यस्य नेतृत्वे शासितः द्रविण मुनेत्र कडगं DMK इति दलम् 49 आसनेषु अग्रे अस्ति. 9 आसनानि च तेन विजितानि. तस्य प्रतिद्वन्द्वी अखिल भारतीय अण्णा द्रविण मुनेत्र कडगं दलेन 52 आसनेषु अग्रत्वं प्राप्तमस्ति. PMK इति दलं 5 स्थानेषु अग्रे अस्ति. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इति दलं 4 स्थानेषु अग्रे अस्ति. भाजपा इति दलं 2 स्थानयोः अग्रे अस्ति. अन्ये च 8 स्थानेषु अग्रे सन्ति. ये अन्य राजनैतिकदलाः दलानि सन्ति. असमराज्ये सत्ताधारी भाजपापक्षः असमराज्यस्य निरन्तरं तृतीयवारम् अधिकारं धारयितुं सज्जः प्रतीयते. आहत्य 26,100 विधानसभास्थानेषु 41 निर्वाचनक्षेत्राणां कृते परिणामस्य घोषणा कृता अस्ति. भाजपादलम् 31 स्थानानि प्राप्नोत्. तस्य मित्रपक्षैः AGP असम गण परिषद इति दलेन 2 स्थाने प्राप्ते. बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट इति दलेन च 5 स्थानानि प्राप्तानि. अपरत्र अखिल भारतीय संयुक्त लोकतांत्रिक फ्रंट इति दलेन 1 स्थानं प्राप्तमस्ति. शेषानां 70-80 आसनानां कृते उपलभ्यमानानां प्रवृत्तेः अनुगुणं भाजपा इति दलं 50 स्थानेषु अग्रे अस्ति. तस्य मित्रदलानि तेषु AGP 6 स्थानेषु, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट 5 स्थानेषु, अपरत्र कांग्रेस दलं च 21 स्थानेषु, AIUDF इति दलं 1 स्थाने, राज्योर्दल इति 2 स्थाने अग्रे सन्ति. केरल राज्ये 44,100 आसनानां कृते प्रवृत्तयः परिणामाश्च उपलभ्यमानाः सन्ति. कांग्रेस दलं 5 स्थानानि जित्वा 57 निर्वाचनक्षेत्रेषु अग्रे अस्ति. राज्यस्य शासकभूतं CPM इति दलं 4 स्थानानि जित्वा 23 स्थानेषु च अग्रे अस्ति. तस्य मित्रपक्षीभूतं CPI इति दलं 9 स्थानेषु अग्रे अस्ति. RSP इति दलं 3 स्थानेषु अग्रे अस्ति. केरल कांग्रेस दलं 7 स्थानेषु, भाजपा इति दलं 2 स्थानेषु च अग्रे अस्ति. पुदुच्चेरी केन्द्रशासितप्रदेशस्य अपि परिणामाः प्राप्ताः. घोषितासु 23 परिणामेषु सत्ताधारी AINRC इति दलं 6 स्थानानि जित्वा 4 स्थानेषु च अग्रे अस्ति. कांग्रेस दलं 1 स्थानं जित्वा 6 स्थानेषु अग्रे अस्ति. DMK इति दलं 1 स्थानं जित्वा 3 स्थानेषु अग्रे अस्ति. भाजपा इति दलं 2 स्थानयोः अग्रे अस्ति. AIADMK इति दलं 1 स्थाने अग्रे अस्ति. स्वतन्त्रः पक्षत्वेन 2 स्थानयोः अर्जिते स्तः 1 स्थाने च अग्रे अस्ति. पञ्चराज्येषु 7 निर्वाचनक्षेत्राणाम् उपविधानसभानिर्वाचने भाजपा इति दलं गुजरात त्रिपुरा नागालैंड राज्येषु प्रत्येकस्मिन् स्थाने विजयं प्राप्नोत्. महाराष्ट्र कर्णाटक राज्ययोः 1 स्थाने च अग्रे अस्ति. कर्णाटके कांग्रेस दलं 2 निर्वाचनक्षेत्रे क्षेत्रम् अवाप्नोत्. महाराष्ट्रे भाजपायाः मित्रपक्षं राष्ट्रवादी कांग्रेस दलं NCP इत्यनेन अन्यस्मिन् निर्वाचनक्षेत्रे अग्रत्वम् उपलब्धमस्ति. अद्य सायंकाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवदेहल्याः भाजपा मुख्यालयं गच्छति. 4 राज्येषु 1 केन्द्रशासित प्रदेशे च विधानसभा निर्वाचनस्य परिणामानन्तरं सः दलस्य कार्यकर्तृन् साक्षात् संबोधयिष्यति. ईरान देशः संयुक्तराज्यामेरिकादेशाय होर्मुज जलसन्ध्यां न प्रविष्टुं सावधानं

अकरोत्। तेनोक्तं यत् अस्मिन् क्षेत्रे प्रवेशस्य कस्मिन्नपि प्रयासे बलप्रयोगः भविष्यति। एकस्मिन् वक्तव्ये ईरान देशस्य हतम अल अन्विया केन्द्रीय मुख्यालयः अवदत् यत् कापि विदेशीय सशस्त्रसेना मुख्यतया US सैनिकाः यदि महत्त्वपूर्णे नौकायानमार्गे प्रविशन्ति तर्हि लक्षिताः भविष्यन्ति। ईरान देशस्य सेनया पुनः उक्तं यत् जलसन्ध्याः सुरक्षा ईरान देशस्य नियन्त्रणे एव अस्ति तथा च नौकायानानां सुरक्षितमार्गाय तस्य सैन्येन सह समन्वयं करणीयमिति। अद्यारभ्य जलमार्गे लम्बितानां नौकायानानां साहाय्यार्थं कार्यम् आरप्स्यते इति अमेरिकादेशस्य घोषणायाः अनन्तरम् एषा पूर्वसूचना समागतास्ति इति वार्ताः।